Još jedan veliki hit koji ste sigurno ili nekad voleli ili ste ga bar negde čuli je pesma Circle, Eddie Brickell and the New Bohemians. Grupa Wet Wet Wet je napravila pravi potez sa obradom Love is All Around i ta pesma je obeležila soundtrack iz filma Četiri venčanja i sahrana. A Sophie Ellis-Bextor takođe ima nešto za nas. Breaking the Circle.

zaista na super rockerski način i nije sam. Pomaže mu Alex Kipranos iz benda koji znamo i volimo pod imenom Franz Ferdinand.

I dalje se vrtimo i okrećemo u emisiji Tu i tamo. I tako nam stižu i članovi benda Pekinška patka, Krug. EKV su imali jednu pesmu u našoj emisiji, a evo je i druga, Stvaran svet oko mene. A ovo je pravi i dobar trenutak i za Đorđa Balaševića i pesmu Ringišpil.

Nema više okretanja, stigli smo do kraja emisije Tu i tamo. I za kraj jedna super muzička kombinacija, ali pre toga da vam kažem, danas slušate i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Ja sam Ivana Pataković, a eto, još malo možete da se zavrtite uz velike hitove Lize Stansfield, All Around the World i grupe Spandau Ballet, Round and Round.

sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.

0: još samo ovaj put da zaboravim sve što znam.
1: Kada kažem radio,
2: mislim 202.

samo slušaj me. Ovo

0: ne, zapravo. Probaj da zaboraviš kao na sve. I znaš, teško je, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada. Znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim. Ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to baš je veliki problem koji ne može se rešiti tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.
1: Jedina kojoj uvek možeš da kažeš ti si moja brojka je samo tvoja 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici Prijepolje-Gostun u mestu Brodarevo, opština Prijepolje, saobraćaj obustavljen. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

not poppy, no mandragora, nor all the drowsy syrups of the

0: smatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Vozila se naizmenično propuštaju nakon saobraćajne nezgode na delu autoputa na deonici Prijepolje, granični prelaz Gostun u mestu Brodarevo, opština Prijepolje.
1: Hit nedelje.
0: Za ovu sedmicu je pesma Jealous Lover koju izvodi grupa Rolling Stones.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, ovo Subotinje. Drago mi je što zajedno otvaramo i ovaj mesec avgust. Prvi dan u mesecu, kažu obično kako krene, tako će biti i ostatak meseca. Potrudit ćemo se da bude, ako ništa, malo laganije i pozitivno, ne bi li i ovaj avgust bio u takvom maniru. A što se tiče družine koja sa vama radi ovoga jutra i budi se, možda neki ne rade pa vam mi samo pravimo društvo, to su Čipi, Jelena, Nikita, Jaca, ja sam Milena i u ime ove ekipe želim vam još jednom dobro jutro. Pričat ćemo malo ovoga jutra zašto svesno sebi krademo vreme od sna. Ima tu neka i psihološka objašnjenja i zašto uvek i kad smo umorni da još 5 minuta, još 5 minuta, iako znamo da će nam ujutru sve to izaći na nos. Pričat ćemo malo i o zdravlju, kojim namirnicama možemo da pomognemo zdravlju naših kostiju, osim mleka naravno. Malo ćemo se prošetati i do Firence i pričati o jednom zaboravljenom eliksiru iz manastira San Marco, koji kažu da je preteča Coca-Cola, znači davnih dana još je nešto slično pravljeno. Malo i o festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, pola veka zlatnih reči, naime objavljen je program 50. festivala, a u maniru umetnosti pričat ćemo i o novosadskom duu koji je nagrađen na festivalu Street Art umetnosti u Blumbergu. Naravno, malo i o putovanju, možda neki predlog, naime objavljena je nova lista koji su najgostoljubljiviji gradovi sveta. Neke od tema za ovo jutro, nadam se da će vam biti lagano, čak i ako je radno, ne brinite, niste sami. Ukoliko ste kod kuće i lagano se budite, želim vam dobro jutro i prijatnu kafu.

Dobro vam jutro, 6:15. 25 stepeni izmereno je u Beogradu, 22 stepena je u Kikindi, Veliko Gradište 20 stepeni, u ostalim gradovima temperature su ispod 20 stepeni, konkretno u Novom Sadu 19, koliko je izmereno i u Zrenjaninu i na Crnom Vrhu je ista temperatura kao i na Zlatiboru, u Negotinu 18 stepeni, Niš takođe sa istom temperaturom, ostatak Srbije tu su negde 16-17 stepeni, Sjenica tradicionalno najsvežija 10 stepeni, Požega 12, Zaječar, Leskovac 13 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vreme, temperature od 14 do 38, lokalno i do 40 stepeni. U Beogradu takođe veoma toplo, najviša temperatura oko 37 stepeni. Meteorolozi su i za narednih 7 dana najavili veoma toplo vreme, tako da kažu, šta kada je leto, onda mora i da bude toplo. Preživećemo mi i ovo, svi pronalazimo načine da se raskladimo, mi vam ovoga jutra pomažemo, ovako smo virtuelni, možda ventilator, a možda neke od vas zagrejemo malo i muzikom, pokrenemo u ove rane jutarnje sate. Svakako želim vam lagano obuđenje.

Dobro vam jutro, 6 je i 29 minuta. Što se tiče temperatura, 25 u Beogradu, najtoplija pozicija 10 u Sjenici, najsvežija. Beogradske ulice prohodne i poluprazne, ako tako mogu da kažem, bez obzira što ima vozila, saobraćaj funkcioniše. I što se tiče radova u Srbiji, nema puno destinacija koje su frekventne, a na kojima se radi. Samo informacija da danas i sutra zbog manifestacije Seoska slava Sveti Ilija obustavljen je saobraćaj na delu puta Novi Bečej Kikinda u mestu Novo Miloševo. Tokom održavanja ove manifestacije saobraćaj će biti preusmeren na opštinske puteve uz naravno asistenciju saobraćajne policije. Čekam i vaše poruke u slučaju da se desi nešto što se tiče saobraćaja, možda neki zastoj. Žela bi da mnogo vas možda pošalje poruku da su na putovanju ka moru, planini, nekoj banji, da idete na kraći ili duži odmor. Mi možemo da vam pravimo društvo na tom putovanju i svakako uživamo sa vama u muzici koju jutros bira Nikita za vas. Dobro vam jutro!

Dobro jutro, hvala za sve vaše poruke ovoga jutra. Rano ujutru se prave gužve na prvoj putarini u Severnoj Makedoniji na putu prema Grčkoj. Pozdrav iz Kumanova, Aleksandar Ljuština. Hvala, slušalci, reporteri na visini zadatka. Dobro jutro iz Omana, slušate se na plaži, na zvučnicima, poručuje Bratislav. Uživajte malo iza nas. Javio nam se i Aleksandar i poslao fotografiju kako izgleda jutro uz jutarnju kafu iz Kragujevca na prijatnih 20 stepeni. Slušamo se preko tranzistora. Dobro jutro i hvala za ove vaše jutarnje trenutke. Mnogi ranoranioci prosto imaju tu naviku da se bude rano, a mnogi vrlo teško otvaraju oči ujutru zato što nisu baš zaspali na vreme. Iako znamo da nam nedostaje sna, mnogi svesno ostaju budni do kasno. Psiholozi objašnjavaju da razlog često nije nedostatak discipline, već potreba da se nadoknadi vreme koje su tokom dana pojele obaveze, fenomen poznat kao osveta kasnog odlaska na spavanje. Već je 11.30 uveče, znamo da bi trebalo da odemo na spavanje. Sutra će zazvoniti alarm, morat ćemo da se suočimo sa svim obavezama koje nas čekaju, ali javlja se jedna tiha, gotovo opravdavajuća misao. Zaslužuje malo vremena za sebe. Pustimo seriju, uzmemo telefon, ređemo jedan video za drugim, pogledamo društvene mreže, čitamo vesti koje nam možda uopšte nisu potrebne, odgovaramo na poruke ili jednostavno ostajemo budni, kao da produženje noći može da nam vrati nešto što nam je dan oduzeo. To nije nesanica, jer nije baš da ne možemo da zaspimo, ponekada smo umorni, čak veoma umorni, ali ipak osjećamo čudan otpor da završimo dan. Ta pojava se u narodu naziva kao osveta kasnog odlaska na spavanje, a u psihologiji je prihvaćena kao pojam prokrastinacija odlaska na spavanje, odnosno odlaganje odlaska u krevet bez ikakvog spoljašnjeg razloga koji bi to sprečavao. Mnogi ne odlažu san zato što ne znaju koliko je važan, već zato što imaju osjećaj da dan nije bio njihov, jer je bio ispunjen brojnim obavezama, radom, brigom o drugima, odgovaranjem na poruke, putovanjem, organizovanjem i ispunjavanjem zadataka. Noć se zato pojavljuje kao mali prostor lične slobode. Niko ništa ne traži, niko ne prekida, niko ne procenjuje. Konačno, makar bilo i kasno, možemo sami da biramo. Tu se pojavljuje i reč osveta. Nije to osveta snu, već danu koji nam nije ostavio prostor za nas same. Zato mobilni telefon, serije ili knjiga nisu samo zabava. Oni postaju svojevrsna anestezija, ali i nagrada i kompenzacija. Problem je što trenutno olakšanje često kasnije donosi neprijatne posljedice, odnosno sutradan gubitak energije, koncentracije, manje samokontrole, loše raspoloženje jer nismo odmorni. Mogu da pomognu i neke praktične mere, da odredimo vreme posle kojeg se isključuju digitalni uređaji, telefon da iznesemo iz spavaće sobe, da biramo večernje aktivnosti koje imaju jasan kraj, smanjimo broj nedovršenih obaveza pre odlaska na spavanje ili stvorimo ritual koji označava prelazak iz dana u noć. Možda je zato najvažniji korak onaj koji prethodi noći, prestati da sav odmor, sva zadovoljstva i čitav lični deo ostavljamo za kraj dana. Znam mnoge noćne ptice koji sve svoje obaveze završavaju noću, ujutro je prilično teško da se ustane, ali znam i one koji idu rano na spavanje i opet im je ujutro nedovoljno sna. Ne znam da li ste u ovoj kategoriji da obično noću kada sve utihne, vi ostavljate vreme za sebe pa onda malo teže ustajete ujutro, ili nekako ste i tu disciplinovani i vrlo organizovani.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima i jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas stupaju na snagu najnovije ekonomske mere države za pomoć građanima. Od jutros bi u svim apotekama trebalo da budu jeftiniji lekovi, pojedini za 80%. Za mesec dana počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Američka administracija do 28. avgusta produžila je sve tri licence NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazpromnjeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte Jadranskom naftovodu u Pančevačku rafineriju. Nadležni očekuju konačno rešenje za NIS. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija u tri opštine na severu zemlje. Grad Beograd apeluje da se štedi voda. Iz preduzeća Beograd vode saopštavaju da je privremeno prekinut rad sistema crpne stanice Grocka. Izmenjen je režim i u rečnom saobraćaju uzvodno od glavnog grada. Rečno korido je toliko suženo da brodovi moraju da prolaze neizmenično. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posetama srpskih svetinjama u pokrajini. Italija je suspendovala primjenu Šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci u Španiji već gase požare u klinika Stilje i Leona, a helikopter Super Puma gasi vatru u okolini Madrida. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov veslaće u finalu evropskog prvenstva u disciplini Double School. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Trka počinje u 11.35. Danas ćemo imati i predstavnicu i u polufinalu ženskog skifa u kome će veslati Jovana Arsić. Prvi avgustovski dan biće sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. Crveni meteo alarm je u tri okruga, Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, dok je za ostale delove Srbije najavljen narančasti meteo alarm.

I ova pesma ima donekle veze sa pričom od malo pre, ne znam da li pričate u snu, vrlo zanimljiva pojava među ljudima, pa ukoliko imate partnera ili nekog sa kim delite krevet ko priča u snu, razne stvari mogu da se čuju. Portret Crvenka želi vam dobro jutro, svi vas mnogo volimo. Granični prelaz Gradina, 180 minuta se čeka, Mimi šalje poruku, nadam se da će se situacija uskoro promeniti. Predrag sa nama deli kako izgleda prva jutarnja kafa. Dobro jutro, kada legnem u 1.30, probudim se u 6 i kao da sam spavao ne znam koliko. Pozdrav Peđa. Dobro jutro. Prosto imate ljude kojima je potrebno malo sna i kad god da legnu bude se uvek u isto vreme i osjećaju se odmorno. U stvari to kako se vi osjećate je najvažnije. U ovom satu pričat ćemo neke od tema možda koje će da vas razbude. Malo se šetamo po Firenci, da li je zaboravljeni eliksir iz manastira San Marco preteča Coca-Cola, pića koje je i tekako popularno. Znaju ljudi da nije zdravo, ali ipak nekako ta zavisnost je jača, a čućete koji su to bili prvi recepti. Kasnije istraživanjem je shvaćeno da su negde sličnog sastava kao i današnja Coca-Cola, a pričat ćemo i o zdravlju kostiju. Gustina naših kostiju inače počinje da se smanjuje ranije nego što pretpostavljamo, tako da bi trebalo da naša ishrana već sada bude bogata određenim hranjivim materijama koje mogu da nam pomognu da održimo naš skelet jakim. A čućete koje namirnice mogu da vam pomognu u tome, naravno osim mleka i mlečnih proizvoda.

Dobro jutro, 7 je i 17, 27 stepeni je već u Beogradu, 25 u Banatskom Karlovcu, 24 na Paliću, Zrenjaninu, Kikindi, takođe Sremskoj Mitrovici, za stepen niža temperatura u Velikom Gradištu, Novom Sadu, 22 je izmereno u Negotinu, 19 u Loznici, Nišu, Ćupriji, 18 stepeni u Kruševcu. Što se tiče ostatka Srbije, tu su temperature oko 15-16 stepeni, Sjenici 10. Danas meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 38 stepeni, lokalno i do 40. Kao deca, roditelji su nas ohrabrivali da popijemo mleko uz obećanje da će nam kalcijum pomoći da razvijemo jak, zdrav skelet. Zdravlje naših kostiju formira se decenijama pre nego što kosti počnu da pokazuju znake krhkosti. Dakle, skelet koji ćemo imati u starosti zavisi od koštanih rezervi koje gradimo tokom detinjstva i ranog odraslog doba, kada kosti postaju jače i gušće pre nego što dostignu svoj puni razvoj. Dobra vest je, srećom, da postoji nešto što možemo da uredimo povodom toga, bez obzira na naše godine, uz ishranu bogatu pravim hranjivim materijama zajedno sa aktivnim načinom života. Svi možemo imati zdravije kosti, ali to nisu samo mlečni proizvodi. Naravno, oni obiluju kalcijumom, vitaminom D i proteinima kao glavnim faktorima koji utiču na zdravlje kostiju, ali i hranjive materije poput vitamina K, magnezijuma, cinka i fosfora, koji su važni za održanje zdravih kostiju i mišića. Što se tiče količine koju treba konzumirati, preporuka je oko 1000 mg dnevno. Soja, takođe i proizvodi od soje kao što su tofu i edamame. 100 g tofu inače sadrži 200 mg kalcijuma. Edamame je vrsta pasulja koji sadrži kalcijum, proteine i izoflavone koji mogu doprineti dugoročnom zdravlju kostiju. Još jedan izvor soje je tempeh koji se pravi fermentacijom. Čija semenke, posebno popularne zadnjih godina, odličan su izvor kalcijuma, magnezijuma i fosfora, a potrebna nam je samo mala količina da bismo dobili brojne hranjive materije. Jedna kašika sadrži 95 mg kalcijuma. Takođe su bogate omega-3 masnim kiselinama koje pomažu u smanjenju upala. Ovo je posebno važno jer hronična upala može da dovede do toga da telo brže razgrađuje staro koštano tkivo nego što može i da ga obnovi. Sušeno voće kao što su suve šljive i smokve bogate su kalcijumom. Dve suve smokve, na primjer, sadrže oko 100 mg kalcijuma. Smokve i kajsije takođe sadrže magnezijum koji pomaže u stvaranju kostiju i mineralnoj ravnoteži. Konzervirana riba, mala recimo konzerva sardine, može da obezbedi do 30% kalcijuma koji nam je potreban dnevno. Konzervirana

bolje kalcijum. Generalno, najbolji način da održimo zdravlje kosti, uključujući zdravu, uravnoteženu i raznovrsnu ishranu, je naravno i kombinacija sa dosta treninga snage. Kažu, razmišljaju u mladosti da bi te služilo u starosti, stara narodna.

0: servis 202.
1: Gradska opština Savski Venac i ovog leta organizuje tradicionalnu manifestaciju Dečije letnje igre, koje će biti svečano otvorena danas u 17 časova na platou ispred konaka Kneza Miloša u Topčiderskom parku. Tokom avgusta svakog vikenda, subotom i nedeljom od 17 do 20 časova, Topčiderski park biće mesto igre, druženja i kvalitetno provedenog vremena za decu i njihove porodice. Posetioce tokom svih vikenda očekuju dečije predstave, interaktivne plesne i sportske radionice, nastupi klovnova i mađioničara, crtanje po licu, druženje sa maskotama i animatorima, kreativne aktivnosti kao i brojni drugi sadržaj namenjeni deci različitih uzrasta. Ulaz i učešće na svim programima su besplatni. Udruženje Maratonci organizuje 14. Pančevački noćni maraton, koji će biti održan danas u Narodnoj bašti. Pored dečijeg maratona, učesnici će moći da nastupe u trkama na 5, 10, 21 i 42 kilometra. Prijave za rekreativce otvorene su putem sajta trka.rs. Program počinje u 15 časova prijavama za dečiji maraton, dok je start dečije trke zakazan za 16 sati. Javno komunalno preduzeće Komunalije Sremska Mitrovica saopštilo je da je prema najnovijim analizama Zavoda za javno zdravlje voda u reci Savi na gradskoj plaži zdravstveno ispravna i odgovara propisanim standardima. Društvo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova do 1918. Loznički odred povodom 112. godišnjice bitke na Ceru organizuje 11. marš na Cer, koji će biti održan 9. avgusta. Poziv da se priključe ovogodišnjem pešačenju od Loznice do Tekeriša upućen je pojedincima i grupama građana koji poštuju svoju istoriju. Prijavljivanje na mail marš.nacer.loznica@gmail.com. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac obezbedilo je ukupno 17 posebno označenih i besplatnih parking mesta za motocikle na dve gradske lokacije. Kod Doma omladine na raspolaganju je 8 mesta, dok je pored Zelene pijace centar uređeno 9 parking mesta za motocikliste.
0: Servis 202.

Ove subote meteorolozi najavljaju sunčani i topao dan, temperatura do 38, lokalno i do 40 stepeni, trenutno u Beogradu 27, 10 u Sjenici, uglavnom u većini gradova temperature su tu oko 20 i nešto koji stepen više, mada ima i gradova gde je malo svežije i prijatno. Pričat ćemo sada u nastavku vrlo često u toku leta ono razna penušava pića bez alkohola, naravno sa ledom, su aktuelna. Jednom od tih pića posvećujemo pažnju sada i tome kako se pretpostavlja da je nastalo. Stari dokument pronađen u apoteci manastira San Marko opisuje eliksir koji je napravljen od listova koke i ploda kole, istih sastojaka koji su nekoliko decenija kasnije korišćeni u preparatu iz kojeg je nastalo najpoznatije svetsko gazirano piće. Direktna veza nije dokazana, ali istorijska podudarnost budi veliko interesovanje. U srcu Firence, među starim rukopisima, drvenim policama i prašnjavim arhivama nekadašnje manastirske apoteke, pronađena je priča koja povezuje jedan renesansni firentinski manastir sa nastavkom jednog od najpoznatijih brendova na svetu. Mali reklamni letak, skriven više od jednog veka u arhivu dnevne apoteke manastira San Marko u ulici Cavour, ponovo je izneo na svetlost dana preparat pod nazivom Eliksir Vinoso Rizzo Tuente, okrepljujući vinski eliksir koji se u 19. veku reklamirao kao lek protiv fizičkog i mentalnog umora, glavobolje i slabosti izazvane godinama ili, kako je pisalo, izuzetnim naporima. Istraživače, međutim, nije toliko zanimala njegova namena koliko sastav. Među sastojcima nalazili su se listovi bolivijske koke i plod kole, dve supstance koje će nekoliko godina kasnije ući u istoriju nastanka Coca-Cola. Godine 1886. godine američki farmaceut John Steen Pemberton napravio je u Atlanti preparat pod nazivom French Wine Coca, lekovito piće na bazi vina, ekstrakta koke i kole. Iste formule posle kasnijih izmena nastala je upravo Coca-Cola. A firentinski dokument opisuje raniji preparat sa istim osnovnim sastojcima, 30 grama ploda kole i 10 grama listova bolivijske koke koji su potopljeni u alkoholnu mešavinu. Otkriće podseća na ulogu koju su vekovima imale stare manastirske apoteke u Italiji, mesta na kojima su se susretali vera, botanika i medicina. Redovnici su proučavali lekovita svojstva biljaka, prikupljali ih iz različitih delova sveta i pretvarali u preparate koje su namenjene lečenju. Danas je Coca-Cola mnogo više od običnog napitka. Njeno ime i logo poznati su širom sveta, pojavljuju se u popularnoj kulturi, pesmama, reklamama, a njene kampanje su čak uticale i na to kako danas zamišljamo Deda Mraza. Dokument iz Firence ne menja samo zvaničnu istoriju nastanka Coca-Cola i ne dokazuje da je njena formula nastala u Italiji, pokazuje pak nešto drugo, koliko su se vekovima preplitali putevi biljaka, medicine, trgovine i ljudske radoznalosti.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na delu autoputa na obilaznici oko Beograda u tunelu Lipak u smeru ka Bubanj potoku za saobraćaj je zatvorena preticajna traka.
3: Eko.

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Eko. 202 za vas.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas stupaju na snagu ekonomske mere države za pomoć građanima. Od jutro su u svim apotekama trebalo bi da budu jeftiniji lekovi pojedini za 80%. Za mesec dana počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Američka administracija do 28. avgusta produžila je sve tri licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazpromnjeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Zvaničnici Srbije očekuju konačno rešenje za NIS i poručuju to je posljednji put da licenca bude produžena. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posetama srpskim svetinjama u pokrajini. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u enklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se gotovo svi migranti vratili u Maroko. Dok evropskim zemljama poručuju da nije vreme za podele, Evropska unija sazvala je krizni sastanak. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. Grad Beograd apeluje da se štedi voda. Iz preduzeća Beograd vode saopštavaju da je privremeno prekinut rad sistema crpne stanice Grocka. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov veslaće u finalu evropskog prvenstva u disciplini Double Scull. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Trka počinje u 11.35. Danas ćemo imati i predstavnicu i u polufinalu ženskog skifa, u kome će veslati

Jovana Arsić. Prvi je vikend u avgustu, smena je turista. Na izlasku iz Srbije na graničnom prelazu Preševo čeka se više od 4 sata. Na ulasku u Srbiju iz Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci čekanje je duže od 1 sata zbog pune međuzone. Prvi avgustovski dan biće sunčan i veoma topao, temperatura do 30, od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni.

0: Tek se budiš ili si već na nogama? Svakog jutra uz tebe je Ustanak 202.
1: Dobro vam jutro, 8 je sat i 5 minuta, treći sat našeg razbuđivanja i u ovom satu posvećit ćemo pažnju novosadskom umetničkom duo koje je nagrađeno na festivalu Street Art umetnosti u Plumperku, a na početku ovog sata pričat ćemo o jednom jako važnom festivalu povodom jubilarnog 50. po redu festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Bani koji je planiran od 9. do 13. avgusta. Najavljen je i predstavljen program. Vrlo zanimljivo, čućete koja dela će se naći na ovom festivalu i šta je naravno prateći program. Hvala vam za poruke ovoga jutra. Javio nam se i Aleksandar koji šalje pozdrave iz Italije da se malo ohladite. Vidim vetar duva u Italiji. Dobro jutro Aleksandre i dobro jutro svima koji se bude uz Vesta Dvojku.

0: 8:17, što se tiče trenutnih temperatura, Beograd je među toplijim gradovima, Banatski Karlovac takođe 28 koliko je i u Beogradu, 27 u Velikom Gradištu, u Novom Sadu, Zrenjaninu, takođe Sremskoj Mitrovici, 26 stepeni je u Somboru, 22 Smederevska Palanka, Loznica, takođe Ćuprija, Niš, 20 stepeni je u Leskovcu i Kragujevcu, takođe Valjevo 20 stepeni, Dimitrovgrad 19 u Vranju i Zaječaru i dalje najsveže u Sjenici gde je u ovom trenutku 14 stepeni. Danas očekujemo maksimalnih 38, lokalno i do 40. Selimo se sada u Vrnjačku Banju, bar virtuelno. Ovogodišnji takmičarski program filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji donosi 13 ostvarenja koje oslikavaju tematsku i žanrovsku raznolikost savremenog srpskog filma. Publika će imati priliku da pogleda čak 4 svečane premijere, među kojima je i film Duplikat. Prošlogodišnji pobednik konkursa za najbolji originalni scenarijo objašnjava selektorka festivala Ivana Vujić.
1: Ono što je uvek uzbudljivo jeste da vi imate veoma velike doajene, scenariste i doajene filmske reditelje i imate mlade početnike. Taj neki spoj generacija je besredno uzbudljiv i mislim da na tome bazira svaki festival.
0: Jubilej ne slavi samo pokretne slike na platnu, već i kompletno kulturno nasleđe građeno tokom 5 decenija. Svojevrsni spektakl počinje na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković, muzičko-dramskim programom Ivana Bosilčića, dok će zavesu na festivalu spustiti Zrenjaninska filharmonija koncertom u čast nagrađenih.
1: Ima veoma mnogo socijalnih trilera, krimi trilera, nekoliko, znači veoma mnogo, ali nekoliko krimi trilera. Nasuprot tome, kao neka druga strana, pojavljuju se komedije, socijalne komedije, opet kao u stvari slika želje da se negde možda poigramo sa licemerjem društva svakoga, da se poigramo sa nama samima i da se na komičan način u stvari kažu jako ozbiljne i duboke stvari.
0: O tome kome će pripasti prestižna priznanja 50. izdanja Festivala filmskog scenarija odlučivaće tročlani stručni žiri kao i žiri filmskih kritičara i novinara. U zvaničnoj konkurenciji za nagrade naći će se filmovi Hajduk u Beogradu, Biće novih leta, Mileva Einstein, Mačiji krik, General, Saučesnici, Povratak Žikine dinastije, Sedef magla, Sportsko srce, kao i 4 premijerna Ptica na stazi slonova, Božićna avantura, I u dobru i u zlu i Duplikat. Van konkurencije publika će moći da pogleda ostvarenja Soba 23 i Žetva. Prateći program jubilarnog izdanja činit će izložbe posvećene istoriji festivala i filmskom plakatu, promocije knjige i monografije, simpozijum na temu Pola veka festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, promocije novih izdanja i koncerti filmske muzike.

0: aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202.

20 minuta ostalo je do 9 sati ovog subotnjeg jutra. Dobro jutro nam je stigao i od Ivana sa Belocrkvanskih jezera. Hvala za ovu fotografiju, prava uživancija. Uživajte malo i za nas. Pozdrav i za Miodraga i za vaše ptičice. U konkurenciji umetnika iz celog sveta srpski autori ostvarili su zapažen uspeh na jednom od najuglednijih evropskih festivala ulične umetnosti u nemačkom Blumbergu. Katarina Stojanović-Kostić osvojila je nagradu u kategoriji Semi-Pro za 3D rad Bliski susret 3D vrste, dok je Milivoj Kostić obeležio 10 godina od prvog nastupa na ovom festivalu novom verzijom svog dela Trka sa vremenom. Poigravanje sa dimenzijama, vremenom i prostorom, tako bi se moglo opisati stvaralaštvo novosadskih umetnika Katarine i Milivoja. Njihove slike ne stoje mirno na podlozi, već se pred posmatračem otvaraju, produbljuju i makar na trenutak dovode u pitanje ono što oči vide. Sa svog prvog učešća na festivalu u Blumbergu, Katarina se vraća sa nagradom u kategoriji Semi-Pro. Kaže da su ljudi od samog početka do kraja tu sa nama, odnosno sa umetnicima, i kaže ne možete vi sada da se sakrijete u studiju ili da se zatvorite i da vam ljudi smetaju. Ne, morate da uživate u toj dvosmernoj komunikaciji i oni imaju nešto da kažu i mi imamo nešto da kažemo njima i oni utiču na nas i mi na njih. I ja to doživljavam kao jedan timski rad, navodi Katarina. Pored znanja, veštine i talenta za izradu 3D slika, neophodna je i matematička preciznost kao i strpljenje, ističe je Milivoj Kostić, akademski slikar koji je svoj umetnički put pronašao u street artu. Ipak, za razliku od klasičnih slika koje mogu da traju vekovima, životni vek ovakvih dela često je znatno kraći. Kiša, sunce i prolaznici nekada postanu njihovi neplanirani koautori, pa fotografija i video snimci ostaju kao trajno svedočanstvo onoga što je nastalo i nestalo na ulici. Umetnički duo se već priprema za nastavak međunarodne turneje, a uskoro ih očekuje i gostovanje na međunarodnom street art festivalu u Wilhelmshafenu.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima i jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama trebalo bi da budu jeftiniji lekovi. Kako je za RTS rekao ministar Siniša Mali, reč je o medikamentima koji se izdaju na recept, a građani ih kupuju uz doplatu. Ministar je najavio da za mesec dana počinje isplata pomoći za različite kategorije građana, između ostalog 22. septembra svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara. Američka administracija do 28. avgusta produžila je sve tri licence, nisu za operativni rad MOL-u za pregovore sa Gazpromnjeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, ali i hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Italija je suspendovala primenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u enklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se gotovo svi migranti vratili u Maroko. Požari na jugozapadu Francuske stavljeni su pod kontrolu. Stanovnicima nekoliko gradova dozvoljen je povratak kući, a još 84.000 ljudi dobilo je odobrenje da se vrate kući u 9 opština blizu Bordoa. U Varu novi intenzivan požar jugoistočno od Brinjola zahvatio je 130 hektara. U Španiji je najkritičnije u pokrajini Zamori na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području. Izdat je i nalog za evakuaciju 6 gradova. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu Srbije. Izmenjen je režim i u rečnom saobraćaju uzvodno od glavnog grada. Rečno korito je toliko suženo da brodovi moraju da prolaze naizmenično. Svetska fudbalska federacija odlučila je da odustane od plana prodaje komercijalnih prava na svoja takmičenja privatnim investitorima. Projekat je zaustavljen nakon oštrih reakcija i dubokih podela koje je izazvao u fudbalskom svetu. Predsjednik Gianni Infantino saopštio je noćas da se od plana odustaje jer je jedinstvo važnije od nametanja rešenja. Prvi avgustovski dan biće sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni.

Dobro jutro onim uspavanim, svi koji su sa nama od 6 jutra su uskoro, pa i dobar dan. 9:04, posljednji sat našeg razbuđivanja, ovo subotnje izdanje. Kad već spominjemo subotu, pozdrav za Gorana i Sport Star Cafe iz Kule. Danas slave 12. rođendan, tako da svi koji živite u Kuli ili u okruženju možete večeras na žurku koja počinje u 9 sati. Aleksandar je reagovao i na priču o novosadskim street art umetnicima i Milivoje Kostić kaže iz Valjeva, ali živi u Novom Sadu. Hvala za ovu informaciju. U ovom satu, pored vesti sporta i servisnih informacija, očekuje vas i priča o novoj listi ko su najgostoljubljiviji gradovi sveta.

sveta na osnovu bezbednosti, vizne otvorenosti, turističke podrške i nivoa znanja engleskog jezika, 9 evropskih gradova našlo se u prvih 20. Britanska prestonica proglašena za najgostoljubiviju, a ipak titulu grada na planeti odneo je Singapur. U Velikoj Britaniji se i Edinburg našao na samom vrhu, odnosno na 11. mestu. Od ostalih evropskih zemalja, više gradova u top 20 imaju još samo Danska, Kopenhagen na 9. i Orhus na 10. mestu, kao i Češka, odnosno Prag na 16. i Brno na 20. mestu. Ne znam da li ste bili u nekim od ovih gradova i kakvi su vaši utisci što se tiče gostoljubivosti, ali ono po čemu je karakterno i ovo područje je upravo to da smo široko otvoreni za sve.

0: servis 202.
1: Prema planu preventivnih zdravstvenih aktivnosti u Valjevu sutra se organizuju besplatni pregledi u ambulanti u Novom naselju od 9 do 13 časova. Svi će moći da izmere vrednost glikemije, holesterola i triglicerida, urade EKG, nakon čega će sve zainteresovane pregledati specijalista opšte medicine, a po potrebi i internista. Tokom avgusta iz nedelju u nedelju planirani su besplatni preventivni pregledi u seoskim ambulantama, a javno će biti blagovremeno informisana. U Opovu je otvoren društveni centar za osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Zamišljen je kao dnevni boravak za druženje i igru, ali i kao mesto gde će im biti dostupna svaka vrsta stručne pomoći. Centar sadrži mnoštvo kancelarija, konferencijsku salu, sobe za terapiju, za igru, interaktivni kafić. Putnicima Niškog aerodroma na raspolaganju je oko 256 parking mesta, dok su uređenjem prilazne infrastrukture rešeni i dugogodišnji problemi sa saobraćenim gužvama na kružnom toku i ispred stare terminalne zgrade. Studentkinje Visoke strukovne vaspitačke i medicinske škole u Vršcu Dijana Ličina, Jovana Tegetlija i Leontina Kato ukrasili su dvorište vršačkog vrtića Kolibri oslikavši mural dug čak 17 metara. Na velikom dvorišnom zidu osvanili su prepoznatljivi simboli grada u veselim bojama, čime je stvoren lepši ambijent za svakodnevnu igru mališana. Na glavnom platou Novosadskog štranda otvorena je manifestacija Naše leto na štrandu, koja će do 30. avgusta kroz bogat kulturni, edukativni, sportski i zabavni program okupljati decu, mlade i porodice. Posetioce očekuju brojne likovne, muzičke, pozorišne i kreativne radionice, sportske aktivnosti, edukativni programi o bezbednosti na internetu i u saobraćaju. Besplatni programi i kreativne radionice za decu održavaće se svakog ponedeljka i petka od 18 do 20 časova i svaka manifestacija imaće i humanitarni karakter.
0: Servis 202.
2: Dope shit like that, Jerem. Oh, hi. Welcome back to KISS. Follow your dreams. Yeah.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Srpski reprezentativci, veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov nadmetaće se danas u finalu prvenstva Evrope u disciplini Double Scull. Oni su u polufinalu bili juče najbrži u svojoj grupi. Naši veslači borit će se za medalju od 11 časova i 34 minuta, a rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Srbija će danas imati predstavnicu u polufinalu ženskog skifa, u kome će veslati naša Jovana Arsić. Danas će u trećem kolu fudbalske Superlige Srbije igrati Novi Pazar OFK Beograd od 20 časova. Od 20:30 Čukarički Radnički iz Kragujevca. Utakmica Radnik Crvena Zvezda je odložena. Fudbalsku utakmicu Hapoel Crvena Zvezda, što je treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona u Mađarskoj, sudiće arbitar koji je ostao u veoma lošem sećanju navijačima Zvezde. To je Jesus Gil Manzano. Španac je vodio oba meča Crvene Zvezde sa Milanom na San Siro. Revanš Crvena Zvezda Hapoel 11. avgusta sudiće Šveđanin Glenn Nyberg. Portugalski arbitar Antonio Nobre određen je za prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije između fudbalera Partizana i Tobola 6. augusta na stadionu u Humskoj. Italijan Daniele Kifi vodiće pravdu u revanš utakmici između Partizana i Tobola. Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Karibe odbacila je planove predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Đanija Infantina da privatnim investitorima proda vlasnički udeo u svojim takmičenjima. Nedavno je i UEFA po ovom pitanju zauzela oštar i jasan protivurečan stav. A sve veći broj novinara u poznatim svetskim medijima iz pouzdanih izvora saznaju da je iz dana u dan sve veći broj ljudi u FIFA koji su nezadovoljni načinom na koji predsjednik Infantino vodi ovu organizaciju, kao i njegovom otvorenom političkom podrškom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Trumpu i privatnom finansijskom lobiju.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya. Leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

A vreme je i da se pozdravimo, tačnije za smenu voditelja. Uskoro na moje mesto stiže Vesna, koja je za vas tu u narednih nekoliko sati, vikend izdanje Top liste, emisija koja radnim danima traje sat vremena, ali evo vikend produženog izdanja, ta od 10 do 13 časova, tako da čućete neke od pesama za koje ste glasali u toku sedmice. 30 stepeni je u Beogradu, takođe u Banatskom Karlovcu, Kikindi, Zrenjaninu, u Novom Sadu 29, koliko i u Velikom Gradištu. Danas meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme, temperatura do 38, lokalno i do 40 stepeni. Hvala i vama na ovom lepom druženju ovoga jutra, subotnje izdanje. Nadam se da većinski ste slobodni i provodite vreme nekako kako priliči vikendu. Uživajte i u današnjem danu i u sutrašnjem. Već od ponedeljka otvaramo novu radnu sedmicu i družimo se ujutru. Svako dobro i lep dan.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Državni paket mera vredan 600 miliona evra počinje da se primenjuje. Od danas su snižene cene većina lekova koji se izdaju na recept. Ministar Siniša Mali najavljuje da za prekosutra sledi druga mera, vaučeri za putovanje i letovanja po Srbiji. Ponovio je da će 14. septembra jednokratnu pomoć dobiti penzioneri, primaoci socijalne pomoći i borci, a 22. septembra sledi isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posetama srpskim svetinjama u pokrajini. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Vlada Španije priznala je da nije predvidela razmere migrantske krize u Seuti nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Požari na jugozapadu Francuske stavljeni su pod kontrolu. Stanovnicima nekoliko gradova dozvoljen je povratak kući, a još 84.000 ljudi je dobilo odobrenje da se vrate kući u 9 opština blizu Bordoa. U Varu novi intenzivni požar jugoistočno od Brinjola zahvatio je 130 hektara. U Španiji je najkritičnije u pokrajini za mori na severozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nove požare u tom području, a izdat je i nalog za evakuaciju 6 gradova. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija u 3 opštine na severu zemlje. Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije kaže da je situacija i u drugim zemljama kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba između Bugarske i Rumunije, odvija se minimalnim gazom, a na nemačkom toku je gotovo obustavljena. Svetska fudbalska federacija odlučila je da odustane od plana prodaje komercijalnih prava na svoja takmičenja privatnim investitorima. Projekat je zaustavljen nakon oštrih reakcija i dubokih podela koje je izazvao u fudbalskom svetu. Predsednik Gianni Infantino saopštio je noćas da se od plana odustaje jer jedinstvo važnije od nametanja rešenja. Prvi avgustovski dan biće sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38 lokalno i oko 40 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro i dobar dan. Žele vam Jelena, Čipi, Nikita i Vesna. Mi ćemo biti danas vaši vodiči kroz najboljih 40 pesama u finalnom izdanju Top liste Beograda 202. To je naš deo posla, deo vašeg zadovoljstva. Nadam se bit će glasanje na 064-0202-200. Subota je, pa za najviše 5 pesama jedan glasa. Možete glasati e-mailom na program 202@gmail.com. I da ne gubimo vreme na priču, da krenemo sa muzikom, najava koncerta uz pesmu koja je danas 40. britanski alternativni rock band Black Country New Road nastupit će u Dorćol placu u Beogradu za nekoliko dana, 12. augusta. Kažu da će svirati najviše novije stvari iz poslednje ere svoje karijere, ali bit će tu i starijih pesama. Dakle, Dorćol plac, 12. august, Black Country, New Road, a slušamo pesmu Besties.

podsjetnik da muzika i dalje može da bude prostor emocije i ljudskosti, tako Damir Urban kaže za novu pesmu pod naslovom Sagradit ću ti pjesmu Urban M4. 39. mesto, veliki pad sa sedme pozicije, manje glasova tokom prethodne nedelje, i eto to je što je, vi to naravno možete da popravite, kaže slušalac, odnosno slušateljka, sagradit ću ti pjesmu, jako poetičnošću podsjeća na sad već čuveno drvo. Jeste nekako cela filozofija, neka vrsta filozofije života u nekoliko minuta. Hvala Jelena za ovu poruku, a krajem maja Paul McCartney je izdao svoj 19. solo album u karijeri pod naslovom The Boys of Dungeon Lane, i on je prethodne nedelje dobio manje vaših glasova i pao sa 10. na 38. mesto sa pesmom Days We Left Behind.

osvojio nagradu Porin za najbolji video spot, reči o pesmi Gužva. Mi smo čuli Minimum i nastavljamo uz strani novitet i pesmu koja je napisana snimljena ekskluzivno za animirani film Toy Story 5, izvođač Taylor Swift, a numera se zove I Knew It, I Knew You.

Došlo vreme da se biće menja. To je naziv debitantskog albuma beogradskog sastava Mitsko biće i sa tog izdanja smo na mestu broj 33 čuli single Danima, a posle Mitskog bića Lektira, Strawberry Little 23, pesma koju je napisao i komponovao Shuggy Otis za svoj album Freedom Flight iz 1971. 6 godina kasnije široko poznata je postala po obradi koju su snimila braća Johnson, Strawberry Little 23.

Jel te zove na ples 31. mesto za grupu Majales i singl sa singl koji najavljuje njihov album Boutique Volume, Boutique Pop Volume 2. Naime, grupa na čelu sa frontmenom benda Petrom Beluhanom, koja posljednjih godina uvećava samo svoju popularnost. A posle njih još jedan strani novitet, This Mirror Ways a Tone, bit će osmi studijski album američkog rock benda Interpol, objavit će ga 28. avgusta. Jedan od vodećih singlova je danas 30. a nosi naslov See Out Loud.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Josip Alisac i Sašija na vrhu piramide, drugi singl sa novog EP-a pod naslovom Dobra volja je tu, duet sa umetnicom sa Nelom Halilović Sašijom. U stilskom smislu čuli ste više slojna pesma, ima tu i elemenata ska, repa, world musica, roka, etno pravaca, tekstualno je određenija i pita se ko je taj ko je zauzeo vrh piramide, može se primeniti na razne oblasti života, ali odnosi se zapravo na vrh piramide kada je reč o odnosima uopšte. 29. mesto za bend Josip Alisac i Sašiju, a u 3 minuta do 11 stiže Milena sa novim vestima. Do tada, najava koncerta uz pesmu Carpe Diem, jedan od najtraženijih mladih bendova u regionu, slovenačka rock'n'roll atrakcija, tako ih zovu Joker Out, održat će veliki koncert 23. augusta u Open Air Corneru Luke Beograd.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su u apotekama širom Srbije od danas jeftiniji lekovi, njih oko 800 koji se izdaju na recept. Najavio je da drugi sistem mera za lekove počinje polovinom avgusta, kada će pojedini medikamenti koji građani plaćaju u punom iznosu takođe imati niže cene. Dodao je i da 10. avgusta počinju pregovori sa sindikatima oko nove minimalne cene rada. Povećanje minimalca najavio i predsednik Srbije. Rekao je da se očekuje povećanje penzija i plata. Istakao je međutim da je najvažnije da bude više dece u Srbiji. Naveo je da je resorno ministarstvo obezbedilo dodatni novac za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštava da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posetama srpskim svetinjama u pokrajini. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno, a bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada priznala je da nije predvidela razmere migrantske krize nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Seute porastao je na 67. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija u tri opštine na severu zemlje. Milivoje Šujdović iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije kaže da je situacija i u drugim zemljama kritična. Veslačica Jovana Arsić plasirala se u finale ženskog skifa na evropskom prvenstvu u Varezeu. Zauzela je prvo mesto u svojoj polufinalnoj trci. Finale je sutra u 12.20. Danas će se za medalju boriti Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Nastupaće u finalu u disciplini Double School. Rivali će im biti posade i Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Trka počinje u 11.34. Prvi avgustovski dan biće sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni.

Slušali smo četvorku koja je sebi dala ime klinika Denisa Kataneca u pesmi Lava pod nad mesto broj 27, novi singl. Objavili su i prateći video, u pitanju je pesma sa trećeg albuma pod nazivom Unu Nani, koji se bavi egzistencijalnim temama. 11.3 minuta top lista Beograda 202 064-0202-200, podsjećamo ako uopšte ima potreba, verovatno uvek ima, na broj na koji možete šaljati poruke, SMS, Viber, šta vam više odgovara za pesme koje slušamo u današnjem finalnom izdanju. A na 26. poziciji strani novitet My Body Isn't Ready, američkog kantautora Sombra. Ovoj numeri je on lično rekao, citiram, napisao sam ovu pesmu o tome kako svaki put kad nekog želim osjećam preveliku nesigurnost zbog svog tela da bih bilo šta preduzeo povodom toga. Pesma nosi naslov My Body Isn't Ready.

Bi ovo novosadski duo Short Reports i njihov novi singl Šta radiš, koji prati video spot. Reč je o prvom novom autorskom izdanju benda, još od albuma Vožnja. I njime nastavljaju da grade prepoznatljiv izraz zasnovan na energičnom spoju post-punka, alternativnog roka i melodičnih gitarskih deonica. Inače, ova pesma Šta radiš, njihov novi singl, našao se među polufinalistima ovogodišnjeg konkursa za nagradu Milan Mladenović. Oni su danas 25. a na 24. mestu podlista, zahvaljujući koje se prisjećamo i nekih starijih pesama, ovoga puta podlista Made in Exu, 1995. Vampiri i Marina.

23. mesto ove subote za riječki alternativni, najčešće ekscentrični rock sastav Led 3, njihov novi singl Žlica sa aktuelnog albuma pod nazivom RKTRD NDRD. Dakle, eto još malo ekscentričnosti, u pitanju je balada koja govori o nesrećnoj ljubavi i borbi između dobra i zla. A na 22. mestu strani novitet band Goo Goo Dolls objavio je zvanični spot za pesmu Ocean, koja se nalazi na njihovom EP-u Summer Anthem. 7 numera, precizno osmišljen projekat koji odlikuje upečatljiva lirika. Inače, ova grupa je u julu objavila i prošireno izdanje albuma Let Love In povodom njegove 20. godišnjice, ali mi sa EP-a danas slušamo Ocean.

Zoe Kida i Bolje sutra, 21. mesto, prošle subote je bila 29. Za ovu pesmu je uradila tekst i muziku, a inače reč je o singlu koji je deo albuma Cosmic Delivery. Stižemo do pozicije broj 20, status quo za Mobija, koji je nedavno oduševio publiku u Beogradu, u Donjem gradu na Kalemegdanu. Ne znam nikog ko je bio na koncertu, a da nije oduševljen njegovim nastupom. Mobi je danas na podlisti, svira to ponovo Sam. Čućemo pesmu Porcelain, objavljenu 2000. godine kao šesti singl sa njegovog petog albuma Play.

Novi singl Dolores, pesma Suprotno od plime, lep napredak sa 37. na 17. na 17. mesto, i to je prvo poglavlje predstojećeg EP-a koji je zamišljen kao drama u tri čina. Ovo je prvi čin, kao što i sama pesma kaže, predstavlja oseku, povlačenje, introspekciju i sagledavanje sebe i svojih postupaka i izbora. A posle Dolores slušamo Tercu na tišinu, dubrovačku grupu Silente, a vi ćete moći, ako želite, da je slušate 11. septembra na koncertu u Open Air Corneru Luke Beograd.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite po uzećem, kao i online.
0: Bonus veče Nashville festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nashville.com.
2: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počela je primjena ekonomskih mera države za pomoć građanima. Jeftiniji su lekovi u apotekama. Kako je za RTS rekao ministar finansija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći koji obuhvata isplate građanima u septembru. Ministar je rekao i da 10. avgusta počinju pregovori sa sindikatima oko nove minimalne cene rada. Povećanje minimalca najavio i predsednik Srbije. Izjavio je da se očekuje povećanje plata i penzija. Istakao je međutim da je najvažnije da bude više dece u Srbiji. Naveo je da je resorno ministarstvo obezbedilo dodatni novac za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nuklearna elektrana Pakš u Mađarskoj saopštava da će danas biti isključen turbogenerator prvog bloka zbog daljeg pada vodostaja Dunava usled dugotrajnog sušnog perioda. Iz elektrane poručuju da stručnjaci rade neprekidno 24 sata dnevno kako bi se i u ekstremnim vremenskim uslovima održalo bezbedno funkcionisanje postrojenja. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv UKR zbog postojanja opravdane sumnje da je 4. februara prošle godine bacio bombu na restoran Babaroga, a dan kasnije i na restoran Jerry, u čemu mu je davanjem uputstava i stavljanjem na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela pomogao NIS, saopštilo je tužilaštvo. Za obojicu je predloženo određivanje pritvora da ne bi ponovili krivična dela. I ovog vikenda gužve ne jenjavaju na putevima i graničnim prelazima. Najveće su na prelazu Preševo, gde se na izlazak iz zemlje čekalo oko 4 sata, na Gostunu ka Crnoj Gori oko 2, koliko i na Batrovcima, i na ulazu i na izlazu iz Srbije. Svetska fudbalska federacija odlučila je da odustane od plana prodaje komercijalnih prava na svoja takmičenja privatnim investitorima. Projekat je zaustavljen nakon oštrih reakcija i dubokih podela koje je izazvao u fudbalskom svetu. Predsednik Gianni Infantino saopštio je noćas da se od plana odustaje jer je jedinstvo važnije od nametanja rešenja. Do kraja dana u Srbiji biće sunčano i veoma toplo, temperatura do 38, lokalno i oko 40 stepeni.

Pokvarili su plasman, prošle subote su bili šampioni, danas su deveti, ali i dalje dobra pozicija za grupu Vizelj i pesmu Neću biti sama. Što se tiče boljeg mesta, naravno, nema razloga da se to ne ponovi, sve pod uslovom da i dalje glasate za njih kao ranije, 064-0202-200, ne samo za njih, nego i za druge pesme koje vam se dopadaju. Dakle, Vizelj i Neću biti sam, a posle njih na mestu broj 8 slušamo sa pod liste Made in Exu grupu, opet slovenačku grupu Video Sexy, Sivi dan.

Čuli ste kakva radnica je potrebna Elviru Lakoviću Laki u istoimenoj pesmi. On kaže da je svakome potreba neko radnik ili radnica na koga možemo da se oslonimo i ko će da trpi sva naša dobra i loša svakodnevna stanja. Tačno tako, on je autor muzike i teksta i ovu pesmu je objavio posle duže pauze, a sa njim je pevala i sestra Lela. Sviđa vam se ova Lakina pesma, evo i sad stižu glasove, inače je napredovala sa 19. na 7. mesto. Na 6. poziciji američki rock band Greta Van Fleet i njihov novi singl Play Your Games, prva nova pesma još od izlaska albuma Star Catcher iz 2023. Pre toga band je, pre ove nove pesme, band je izazvao zabrinutost kod publike kada je na društvenim mrežama objavio poruku o sledeće sadržine: hvala vam na ludoj vožnji, s ljubavlju Josh, Jake, Sam i Daniel. I mnogi su tada pomislili da grupa najavljuje razlaz, međutim manje od nedelju dana kasnije Greta Van Fleet je otklonila sve sumnje i objavila dve nove pesme, iako još nisu najavili četvrti studijski album. Jedno od te dve slušamo kao šesto, Play Your Games.

SDKNMA. To je kraći naziv novog albuma grupe Ohio, ali rekla bih i teži za pamćenje. Pun naziv glasi Još 9 sati do kao nekog mira. U pitanju je beogradski bend na debi albumu, malo indie rocka, art popa, ambiental elektronike, trip hopa i naravno kantautorske muzike. Čuli smo pesmu U sobi, priča o čovekovoj potrebi da pronađe mesto na kome će konačno moći da spusti garde. Eto, o tome peva grupa Ohio. Bližimo se polako prvom mestu, ali do tada ima još nekoliko pesama. Još jedna najava koncerta ili najava još jednog koncerta, kako vam je draže, 2. oktobra. Rado viđeni uvek u Srbiji Mile Kekin dolazi sa bendom u kompletnom sastavu i održat će koncert na Beogradskoj Zapa Barci 2. oktobra. Ako sam rekla pogrešno na početku, izvinjavam se, dakle 2. oktobra. Evo šta Mile poručuje publici, kaže: dolazimo sa novom set listom koja će, osim obaveznih standarda hladnog piva, uključivati i pesme iz moje solo karijere. Po prvi put će beogradska publika biti u prilici da čuje singlove sa novog albuma koji će izaći na jesen. Sve skupa spremit ćemo 50-ak pesama iz svih perioda, a vi budite samo dovoljno glasni i odmorni za više od 2 sata živahne muzike, poručuje Kekin. Zapa Barka, 2. oktobar, slušamo Reno 4.

dajem nagradu. Koliko smo spremni da dajemo bez vraćanja i koliko imamo potrebu da kad nešto učinimo dobrovoljno za to dobijemo i priznanje. Sve to često oblikuje međuljudske odnose, tome svedočimo svakodnevno i upravo tome peva pesma Ja ne očekujem nagradu grupe Zoster, koja kao i prethodne subote na trećem mestu, autor muzike i teksta naravno Mario Knezović, kao i većine njihovih sjajnih pesama. I ovo je deo nadolazećeg studijskog albuma, bit će to peti singl sada već. Da, Ja ne očekujem nagradu. Imate još malo vremena da glasate, zaboravili da kažem umeđu vremenu, ali evo nije kasno ni sada, program 202@gmail.com, adresa maila na koju takođe možete da glasate, pored onog dobro poznatog broja. Vice šampioni za ovu subotu, dečaci, The Rolling Stones ponovo su ušli u istoriju britanske muzike. Njihov novi album Foreign Tongues debitovao je na prvo mesto zvanične britanske liste albuma, čime je ovaj legendarni bend stigao do svog 15. broja 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu i tako izjednačio rekord koji su do sada držali Beatlesi, rivalstvo koje traje evo već decenijama pa i dalje. Na večnoj listi ispred njih je sada ostao samo Robbie Williams sa 16 izdanja, Taylor Swift 14, Elvis Presley i Madonna po 13. Inače, Foreign Tongues je okupio impresivnu postavu gostiju, Paul McCartney, Robert Smith iz The Cure-a, iz grupe The Cure, Steve Winwood, Chad Smith iz Peppers-a, a album sadrži, podsjetit ću, jedan od posljednjih snimaka pokojnog bubnjara Charlie Watts-a, Rolling Stones i mesto broj 2, In the Stars.

dečaci plus 80, tako 80 plus zapravo piše neko u poruci koji je glasao za njih i tako smo stigli do prvog mesta, ali imamo još vremena i posle toga da slušamo neke od pesama koje su među predlozima na našoj top listi, ali se nisu sticajem okolnosti, odnosno zbog broja vaših glasova plasirali među najboljih 40. Sada već verujem, oni koji slušaju redovnu listu mogu i da pretpostave ko je prvi. U Magli sjaj, novi album električnog orgazma, a drugi singl nosi naslov De Barbara Sad sa električnim orgazmom i Anica Dobra, mesto broj 1.

Nadam se da ste zadovoljni time što su električni orgazam Janica dobra na prvom mestu ove subote na top listi. Za one koji nisu zadovoljni, eto nove šanse i novih predloga od ponedeljka, pa onda svakog radnog dana od 9 do 10, kada ćete takođe moći da glasate i napravite raspored za narednu subotu. Veliko hvala što ste glasali. I danas u jedan počinje još jedan jukebox, s obzirom kakva je vrućina, najbolje da ostanete kod kuće pod nekom klimom i da uživate u nešto starijoj muzici uz Ćunka. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je radila top listu, u njoj su bili Jelena, Aleksa, Nikita i Vesna. Uz pozdrav i single američke grupe Train Pennsylvania Turnpike, pesma posvećena odrastanju, sećanjima i gradovima koji su oblikovali ovoj bend, i istovremeno i najava njihovog albuma Mad Dog in the Fog. Hvala vam na pažnji i vremenu, čuvajte se vrućine, lep vikend vam želim.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Dobar dan, dobrodošli u još jedan Jukebox broj 419 na talasima Radio Beograda 202. Družimo se kao i svake subote od 13. do 16. sati. Ovoga puta početna postava je sledeća: Neno Gnjenović-Trkulja, Jelena Dejković, Aleksa Stošić i Milan Ćunković. Lepa muzika snimljena 50-ih, 60-ih, 70-ih godina prošlog veka obeležit će i ovo prvo avgustovsko popodne u naredna 3 sata. Verujem na vaše veliko zadovoljstvo. Javite nam se, dajte svoje utiske i danas 064-0202-200, SMS i Viber, program 220@gmail.com, naša email adresa. Imali boljeg načina da se započne jukebox od Dorsa? Verujem da će mnogi reći ne, i zato Touch Me za sam start, pa onda Stjepan Jimmy Stanić i njegova, odnosno moja kobila Suzi, kako kaže naslov pesme. Dobar dan.

Mango Jerry i Lady Rose, nešto što često slušamo u našoj emisiji, jedan od njihovih najvećih hitova, pesma objavljena 1971. napisao je pevač i osnivač benda Ray Dorsett. Pesma je nastala posle ogromnog uspeha njihovog najvećeg hita In the Summer Time, zadržala je prepoznatljiv zvuk benda, akustične gitare, usnu harmoniku, klavir i vedar ritam, i siguran sam da vam je i danas prijala. Mango Jerry i Lady Rose, Three Dog Night među vašim željama za sam početak, zatim još jednom Reci da me voliš, Demoni, pa onda Dušan Prelević i pesma Kad budem na nebu. Siniša nam se javlja iz Sremske Mitrovice, a Mačak iz Vrele Subotice konstatuje ne može biti bolji početak od Orsa, ni Jimmy Stanić nije zabaciti. Lepo, drago nam je da vam se dopada ovakav start. Prošarat ćemo ga malo ska ritmom sada, jer ćemo da slušamo Madness, Nightboat to Cairo, njihov klasik iz 1979. godine sa kultnog debitanskog albuma One Step Beyond. Pomalo neobična pesma, ali nećemo sada širimo priču, već da se odmah bacimo na vedrinu, na Madness i Nightboat tu Cairo, onda se vraćamo na naše terene, jer će bijelo dugme zapevati da sam pekar koji noću radi.

Tony London Dawn, Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree, pesma koja ima jako zanimljiv tekst, ako nikad niste obratili pažnju, možda radnje govori o čoveku koji se vraća kući nakon što je odslužio zatvorsku kaznu 3 godine. Pre povratka on šalje pismo svojoj voljenoj i moli je da, ako ga još želi u svom životu, zaveže žutu traku oko starog krasta pored puta. Dok autobus prilazi drvetu, on ne sme da pogleda iz straha da trake možda nema. Ostali putnici međutim gledaju umesto njega i oduševljeno mu kažu da je drvo prepuno žutih traka i to je jasan znak da je on dobrodošao i da ga ona i dalje voli. A vi nam šaljete mnogo lepih poruka putem Vibera, recimo, da se osvrnemo sada na Viberu. Uriah Heep, Tears in My Eyes, pozdrav stiže od Bruna. Zoran kaže, minule subote ispružih se u 13 sati da odslušam emisiju i zaspah, zamor materijala, osvestih se tek kad mi se nasmejao Steve Harley, ali to je bio kraj emisije, danas ću valjda izdržati. Rekoh da ću predložiti nešto, pa vi vidite, neka bude malo sentimenti, na primjer Minnie Riperton, Loving You i recimo Cat Stevens, Morning Has Broken. Može, zašto da ne, ima dosta poruka, odmah da vam kažem, tako da nećemo stići sve da čitamo u vreme kad su poslate. Budite malo strpljivi, moram prosto to da vas zamolim. Dobby Gray, Drift Away, to je ono što sada slušamo, jedna od njegovih najpoznatijih pesama, objavljena 73. godine, postala je njegov najveći hit, dospela do 5. mesta na američkoj Billboard Hot 100 listi. Pesma ima jednostavnu, ali snažnu poruku. Muzika može da bude utočište od svakodnevnih briga. Nekad zaista jeste tako.

Prvo smo u prethodnih nekoliko minuta slušali instrumental The Edgar Winter Group, Frankenstein, a onda i verujem da će se mnogi složiti sa mnom, jednu od najvećih rock'n'roll pesama svih vremena, Pink Floyd, Wish You Were Here, pesma koja govori o osjećaju izolacije, o ljudima koji gube kontakt sa stvarnošću i sa samim sobom. Pesma je direktno inspirisana prvim frontmanom benda Sidom Barrettom, koji je napustio grupu zbog problema izazvanih korišćenjem stimulativnih sredstava. Nina Simon, I'm feeling good, pozdrav Boki iz Majdanpeka, letnji subotni pozdrav iz Vladičinog Hana, poslovno hladnog talasa u julu, obećala sam sebi da se nikad više neću žaliti na letnje vrućine i držim se toga. Samo pustite jukebox i uživajte moj predlog, Bisera Valetanlić, Milo moje, u potpisu je naravno Milena. Vola bi da čujem Oliveru Vučent, Oliveru Katarinu, pesmu Šošana, prva verzija je 66. Pozdrav Mika sa Umke, i dalje se na neki način opraštamo od velike umetnice koja nas je nedavno napustila. Za Dorse ste u pravu, kaže poruka, Bob Dylan, baladu Frankie Lee i Judas Priest, srdačan pozdrav, šalje Miodrag. Lepo i šareno, vidim da će biti i kad su u pitanju vaše želje sledeće subote, uskoro stižu i vaši predluzi kao i uvek. September ćemo sada da slušamo pesma Domovino moja, nešto lepo i značajno sa prostora bivše Jugoslavije. Bad September bio je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih jazz rock progresivnih sastava, predvođenih naravno pevačem Janezom Bončinom Benčom i glavijaturistom Tihomirom Popom Asanovićem. Slušamo September, Domovino moja.

Posle grupe September slušali smo numeru Vaya con Dios, Les Paul and Mary Ford, a onda i The Ames Brothers i You, You, You. Otišli smo duboko u 50. godine, pesma je konkretno objavljena 1953. Tradicionalni pop tog vremena, pesma koja govori o zaljubljenosti i želji da voljena osoba uzvrati ljubav. Nina Simone, Feeling Good, još jedno među vašim željama, vrlo interesantno. Onda kaže ovako, moj današnji predlog je Janis Joplin i B.B. King, Summertime, njihova zajednička verzija. Dakle, pozdrav od Bobana iz vrelog Novog Sada, drugi način na mome dlanu, to je njegov predlog za danas. Ono što sada slušamo je nešto što spada u klasiku rock'n'rolla, Sunshine of Your Love, grupa Cream, 67. godina, tekst koji govori o iščekivanju susreta sa voljenom osobom, pesma jeste ljubavna, međutim, atmosfera je pomalo sanjiva, psihodelična, to je bio naravno nešto karakteristično za kraj 60. godina, vrlo uticajna pesma za kasniji period rock'n'rolla. Slušamo legendarni Cream, Sunshine of Your Love.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ovekovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Legendarna deca Pireja i Nana Muscuri, a onda smo krenuli sa vašim predlozima. Prvi od njih beše Blue Oyster Culta, Flaming Telepath. Bobby iz Kanjiže je to poželeo da čuje. Jedna od najcenjenijih, ali možda najmisterioznijih pesama benda Blue Oyster Culta, objavljena 1974. godine, jako dobro odslikava prepoznatljiv stil benda, spoj teškog zvuka, naučne fantastike, okultizma, vrlo specifičnog humora. Sve su to Blue Oyster Cult. A vi ste poželjeli recimo If You Need Me, Solomona Berka, pa Smokey O'Carroll, pa Miles McNeil, How Do You Do, pa onda Zoran kaže malo drugačiji zvuk od Madnessa na putu za Cairo Road to Cairo i Julie Driscoll. Lepo je to definisao Zoran. Sada slušamo The Who, Baba O'Reilly, pesma koja je neretko u našoj emisiji jedna od njihovih najpoznatijih, još jedna vaša želja. Naziv pesme spaja dva izvora inspiracije, u pitanju indijski duhovni učitelj Meher Baba i minimalistički kompozitor Terry Riley, dakle The Who, a onda i Josipa Lisac. Nekoliko puta, ako se ne varam, bila među željama prošle subote, danas u etru pesma Bez tebe.

jedna od najerotičnijih pesama svih vremena, rekao bih. Je t'aime, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, naravno, Dragana iz Novog Sada poželjela je to da čuje i verujem da to uvek prija. A Niđa iz Niša kaže, moja želja za danas, Groundhog stvar, Cherry Red, pozdrav Vreli iz Niša, stiže i svi gradova stižu Vreli, pozdrav i danas Michael Zager Band, Love Express 78, pozdrav od Gorana, takođe iz Niša. A sledeća poruka kaže ovako, danas sam na talasima Tise u Čamcu, vaše ću talase da slušam sutra u ponoć dok vi spavate i lepo sanjate. Cherry Pink and Apple, Perez Prado, pozdrav od Belocrkvanke, Sanja, Nela i Božica ovoga puta u ekipi. Da, zgodna prilika da napomenemo da Jukebox možete slušati i reprizno u noći između nedelje i ponedeljka od ponoći do 3 časa ujutru. Hello Mary Lou i Ricky Nelson, to je ono što sada slušamo. Hello Mary Lou je pesma objavljena 61. godine. Pesmu je napisao Gene Pitney, prvu verziju snimio Johnny Duncan 1960. godine, međutim Nelsonova verzija je postala daleko najpoznatija. Power to all our friends, zatim peva Cliff Richard.

Snižamo vaše predloge, pa su tu bili Herman's Hermits, I'm into something good, kao i Pop mašina za Bojana iz Valjeva. Slušali smo Zemlju svetlosti, pesma koja ima apokaliptičnu i opominjuću poruku o sudbini sveta kada ostane bez ljudi. 1975. godina, njihov drugi studijski album Na izvoru svetlosti, kultna Pop mašina, veliki bend jugoslovenskih prostora. Da vidimo šta nam vi sve to pišete, mnogo, mnogo toga, zaista treba odabrati, bar nešto pročitati koliko toliko na vreme. Pozdrav svima u studiju. Kada je decembar, volim avgust, a sad volim decembar, ako je moguće jedne noći u decembru. Kemal Monteno Cuki iz Vršca je i danas uz nas, kao i Dane iz Bora, koji kaže ništa bez Commander Cody, pesma Angel Got Married. Setimo se vrelih dana 70-ih, kao i danas The Who, My Generation, profesor Dago iz Subotice, takođe i danas uz nas. The Tracks of My Tears, Smokey Robinson and The Miracles, to je ono što ćemo sada da slušamo, jedno od mnogih smatraju najlepših i najuticajnijih soul pesama svih vremena, objavljene 65. godine, legendarna izdavačka kuća Motown. Vrlo nežan i emotivan vokal Smokija Robinsona, prepoznatljiva gitarska melodija i još mnogo toga vezuje se za pesmu The Tracks of My Tears. Zatim slušamo Chicago 25 or 6 to 4.

Nick Drake i pesma Northern Sky, pesma koja je objavljena 1971. godine. Mnogi je smatraju njegovom najtoplijom ljubavnom pesmom. I to je zanimljivo da Northern Sky nije postala hit kad je objavljena. Album Brighter Later nije bio komercijalno uspešan, izdavačka kuća nije objavila pesmu kao single, te godinama posle Drakeove smrti 74. njegova muzika je stekla kultni status. Danas se Northern Sky često pojavlja na listama najlepših ljubavnih pesama. Zanimljivo, časopis New Musical Express ju je jednom opisao kao jednu od najvećih modernih engleskih ljubavnih pesama. Veliko priznanje, mora se priznati. Da vidimo šta nam je to još stiglo, mnogo toga je stiglo putem Vibera. Dragi džuboksovci, hvala vam što nas divnom muzikom vraćate u čarobno vreme mladosti, ljubavi, sreće i radosti. Želja za sledeću emisiju, Pro Arti, sjajni čovek. Sjajni Čobi, pesma Prvi čovek. Da, sjajan čovek je bio Čobi, nema šta. Srećan radi, vreli pozdrav Peđa Zorić, Zorke. Zatim Nebojša kaže, slušam redovno, ali se nisam dugo javljao, pa ako može, Tin Lizzy Whiskey in the Jar ili Nazareth Hair of the Dog. Nebojša iz Aleksandrovca, bio duže vreme standardan i u našim glasačkim emisijama. Pozdrav za ekipu, divni ste kao i uvek, može želja za sledeću subotu, Heja i Jeronimo, radi iz Kljajićeva. I da zaključimo u ovom bloku, što se tiče poruka, samo koje je poslao Joe, predlog Svet, Zlatko Manojlović i Dah. 064-0-202-200, rekao bih da svi znate, ali za svaki slučaj ipak da pomenem, pre nego što slušamo Indekse i Ti si mi bila naj 75. godina, premijera je bila na Opatijskom festivalu, pesma je objavljena kao B strana singla. To je zanimljivo, zanimljivo je da se na A strani nalazi pesma Volim te, svakako Ti si mi bila naj je postala daleko veći hit. A posle toga, eto, nama i Benny Kinga i čuvene Stand by Me.

Među vašim željama su bili Commodores i njihova čuvena balada Easy, pesma koja je zanimljiva jer je grupa Commodores tada 70. godina bila pre svega poznata po funk numerama. Ova lagana emotivna balada je pokazala tada drugu stranu benda, kombinacija soula, popa, blagi country uticaj sa vrlo prepoznatljivim toplim vokalom velikog Lionela Richie'a. Commodores i I'm Easy, sećamo se Faith No More su mlađim generacijama sjajnom verzijom takođe približili ovu pesmu kasnije 90. godina. Šalje nam Nada sliku po običaju, jednu zaista lepu, kaže: dobar dan, ovako izgleda naša ravnica ovih dana, pa sam se setila Four Brothers i pesme Green Fields zbog svežine, bar kroz note, zašto da ne. Lola, The Kinks, takođe među vašim željama pristiglim putem Vibera. Pozdrav Džuboksiću, kaže Miša iz Vrelog Leskovca, vratio sam se sa mora, ali mi se čini da se nisam nešto raskladio, ako može Pop Mašina i pesma Negde daleko. Slušali smo danas Pop Mašinu, ponovo beležimo, pustite malo Osponce, nisam ih dugo čuo, hvala, u potpisu je Stevan. I dalje krstarimo vašim željama. Peter, Paul and Mary, Where Have All the Flowers Gone, to je ono što sada slušamo, jedna od najpoznatijih antiratnih folk pesama 20. veka, napisao je Pete Seeger 1955. još kasnije tekst dopunio Joe Hickerson i dao je, kako su mnogi definisali, kružnu strukturu gde se pitanja i odgovori stalno vraćaju.

0: Stilski smo bili više nego šaroliki u prethodnih nekoliko minuta. Slušali smo za Duleta Mikije Jevremovića pesmu Pijem, koja se interesantno i danas našla među vašim željama. Uvek bude neki primer telepatije u džuboksu, pa tako i u ovom 419. Onda smo za Voju slušali Mountain i Mississippi Queen, pesma koja traje u 2,5 minuta, ali u tom kratkom vremenu praktično postavila jedan od temelja zvuka koji će se kasnije razvijeti kao hard rock i heavy metal. Čak mnogi smatraju da je to praktično proto-metal pesma, pre nego što uopšte heavy metal termin bio široko korišćen. Mnogi gitaristi smatraju ovu numeru jednim od mostova između, recimo, Creama, Hendrixove ere i kasnijeg Black Sabbath zvuka. Ima u tome istine svakako. Da vidimo šta ste nam još pisali putem Vibera, veliki broj poruka i Viber i SMS, svaka vam čast. Pozdrav za ekipu Džuboksa, mogli bi sledeće subote da uplovimo malo u domaće disko vode 70-ih, tačnije u 77-u, i čujemo grupu Zdravo sa njihovom pesmom Disko je prava stvar. Mislim da nije bilo toliko često u Džuboksu. Pozdrav od Saše iz Bora. Alju nam se javlja i Šapca, naravno, kaže, nekad je subota bila sinonim za disko večer, i eto, potpuno usaglasio ove dve poruke, školske igranke, a danas je to mojoj generaciji sinonim za Džuboks. Predlog nije The Who, ali jeste P-1000, grupa Thunderclap, Newman, pesma Something in the Air, koju redovno slušamo u Džuboksu, pa zašto ne još jednom. A sada još nešto za sve vas koji volite romantiku, koji volite šansone. Slušamo Gilberta Becoa, Natalie, onda se vraćamo velikim Beatlesima. Tu o vas je poželao da čujem Đorđe i Sivca.
1: La place rouge était...

Black Sabbath i Sabbath Bloody Sabbath, jedna od njihovih najznačajnijih pesama, 73. godina. Pesma je zanimljiva jer je nastala u periodu kad je bend imao kreativnu krizu. Gitarista Tony Iommi imao problem da napiše nove rifove, a priča kaže da je boravak benda u starom Clearwater Castle doneo mračnu atmosferu koja ga je inspirisala, vrlo zanimljivo. I eto, istorijat kako je nastala pesma Sabbath Bloody Sabbath je dosta zanimljivo. Može li Brooke Benton i Georgie in My Mind za mnogo starijeg seniora Larija koji ima 86 godina? Fantastično, svaka čast što nas slušate. Pozdrav vaš bivši kolega. Onda 10 years after, go home, pozdrav stiže od Saše. Jedan čovek i jedna žena, odnosno svijet u kojem živim. Indeksi, pozdrav od Gorana iz Zemuna. Nižu se vaše želje, ima još dosta nepročit njih, nemojte nam zameriti, trudit ćemo se da stignemo da pročitamo što više. A sada pazite ovaj prelaz. Posle grupe Black Sabbath, Krunoslav Kićo Slabinac i njegova čuvena romantična plavuša. Kićo Slabinac koji se trudio da bude diplomata, pa su mu dva najveća hita zbog jedne divne crne žene i plavuša. Svaka čast, to je pravo razmišljenje. Za Zoki je Kićo Slabinac i plavuša.

Čuli ste Hoza Feliciana i njegovo viđenje pesme Light My Fire, onda i Abu The Name of the Game. 77. godina, pesma koja govori o nesigurnosti, u ljubavi, o potrebi za poverenjem. Zanimljivo je da je pesma u Velikoj Britaniji postala veliki hit, stigla do prvog mesta liste singlova, dok je u Americi dostigla tek 12. mesto. Mnogi obožavaoci ovu pesmu smatraju jednim od skrivenih dragulja grupe ABBA, jer nema onu odmah prepoznatljivu disco energiju kao recimo Dancing Queen ili Mamma Mia, već pokazuje njihu emotivniju i umetnički ambiciozniju stranu. Dobar dan, dragi ljudi koji mi ulepšavate subote. Hvala, danas ste posebno dobri. Pozdrav muzičkom uredniku, predlog Joe Cocker i The Letter. Silver Convention, Get Up and Boogie takođe među vašim predlozima danas. Onda kaže ovako, za jedan flert, 71. godina, to je poželao da čuje Dragan iz zapadnog Pomoravlja, kako se uvek potpisuje, Aranđelovac isto pakleno, stižu nam vesti o vremenskim prilikama koje su naravno udarne danas po ovakvom vremenu, da li može nešto da smoki, pozdrav iz predivno toplog Smedereva, eto imamo i takvu definiciju, potpisuje Marisol. Nećemo stići da pročitamo sve poruke, to je evidentno već jasno, jer ih ima zaista dosta, a gledamo da u poslednjem satu muzika bude apsolutno dominantna. Leo Martin i numera Svet bez tebe, prepoznatljiv zvuk i prepoznatljiv glas Lea Martina, onda slušamo i New Seekers, Beg, Steal or Borrow.

Ovo je bio veliki Louis Armstrong, Hello Dolly, stižu vaše poruke i dalje iz mnogih gradova, konstatujete da je velika vrućina, pozdrav za Nenu, Milana i celu ekipu u studiju, muzika je dobra naravno, i tu ima još nekih lepih hvalospeva, onda kaže poruka, nisam poslala ona lepa srca koja nemam, uvek su lepa naravno, pustite opet Kiću Slabinca, molim vas, bit će, nadamo se, u nekoj od narednih emisija, zašto da ne, oduševljeni ste što ste čuli Hozea Feliciana, uvek to bude kada neka od verzija poznati pesma u njegovom izvođenju bude u etru u emisiji Jukebox. Beach Boys ćemo da slušamo, I Get Around u završnici emisije, onda i Korni grupu, ako jednom budeš sama.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.

0: ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.

Dean Martin i Everybody Loves Somebody. U samoj završnici emisije bilo je ovo 419. izdanje emisije Jukebox na talasima Beograda 202. Veliki pozdrav šalje vam ekipa koja je trenutno u sledećem sastavu: Nena Ognjenović Trkulja, Draško Šarić, Aleksa Stošić i Milan Ćunković. Stiže Ivana Pataković i novo izdanje emisije Tu i tamo kao i uvek od 16 časova. Biće jako dobre muzike, nećemo mnogo toga da vam najavljujemo. Hvala vam na svim porukama, mnoge nismo stigli pred kraj da pročitamo, ali sve želje su upisane i to je ono što je najvažnije. Za kraj našeg današnjeg druženja, Mary Wells i pesma My Guy. Pozdrav i do slušanja. Zakazujemo naravno sledeći susret za narednu subotu od 13 do 16 časova.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok li stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana Wush.
5: Sve počinje prvim korakom, a eto i svaki mesec počinje prvim danom, kao što je slučaj i danas, jer je 1. avgust. I zato ćemo mi u emisiji Tu i tamo da slušamo pesme koje imaju nešto prvo, broj 1 i naravno sve to pod šifrom 202. Naravno, kad god poželite, možete da lajkujete i našu Facebook stranu Tu i tamo. Ja sam Ivana Pataković, a na početku jedna super ekipa odgovara na našu temu. R.E.M., The One I Love, Gang of Four, First World Citizen i Styx, Love at First Sight.

kod nas na 202 je muzika uvek kao putovanje u prvoj klasi. To dokazujemo i u nastavku emisije Tu i tamo. Čućemo Jamesa Morrisona, Feels Like the First Time, pa onda nešto baš drugačije, One Man Army i Prodigy featuring Tom Morello, a bend koji takođe znam i te kako da volite, uskače u naš program, a to su Paramore i pesma You First.

Nadamo se da je daleko taj prvi sneg, ali svakako to je pesma koju ima grupa Suncokret, a mi ćemo čuti onu drugačiju i posebnu verziju koju potpisuje Sevdah Baby. Grupa EKV, prvi i poslednji dan, idealna pesma za našu današnju temu, a sastav Ničim izazvan takođe je na našem spisku mesto za prve poljupce.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Madi i ruku!
2: Sveče Nashville festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nashville.com.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Postoji i jedan bend, i to holandski, koji je za svoje ime izabrao ime devojke Supermana. Vreme da se podsjetimo dua Lois Lane i njihovog zaista velikog hita It's the First Time. U ovoj grupi su dve sestre, ali eto, veoma originalan izbor imena. Posle toga, legenda. Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Bez ove pesme svakako ova tema ne bi bila ista. A čućemo i sastav Bare Naked Ladies u hit singlu Falling for the First Time.

Neko pamti prvu ljubav, neko pamti prvi poljubac, neko prvu pesmu, a neko prvu gitaru. Ova grupa Bon Jovi, My First Guitar, onda preuzima ekipa The Script, For the First Time, a neobična i uvek čudno našminkana Keša ima pesmu koja nam danas treba, The One.

U trećem bloku učestvuju Zemlja gruva, jedan na jedan, pa onda naš omiljeni muzički inspektor, prljavi inspektor Blaža, svi za jednog, a jedan za sve, a čućemo i pesmu koja je odlična ilustracija naše današnje teme, Aleksandra Kovač, u jednoj sekundi. Meni

Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj se danas sve vrti oko broja 1 i zato sada slušamo band Maroon 5, One More Night. Čućemo i dobro poznatu pesmu Keta Stevensa, First Cut is the Deepest, ali u verziji koja je zaista na poseban i super ženski način obradila Sheryl Crow, a band Lifehouse takođe ulazi u emisiju Tu i tamo sa pesmom First Time.

Ja se nadam da već vrapci na grani znaju da je grupa Måneskin prijatelj naše emisije Tu i tamo, ali ove subote slušat ćemo ipak Damijana Davida u solo varijanti The First Time. Tate McRae je kanadska pevačica koja ima za nas pesmu You Broke Me First, a onda se posle nje sjajno u našu temu uklapa i njen kanadski kolega Justin Bieber –

Nešto prvo i broj jedan pronašli smo i u pesmama The One and Only. Ovo je svojevremeno bio veliki hit za Česnija Hoksa. Dani Minog, uz nju uvek dodamo i to mlađa sestra Kylie Minog, je imala sličnu karijeru, ali ne toliko muzički baš uspešnu kao sestra, ali ima pesmu We Could Be The One. Čućemo i numeru koju znam da ste sigurno nekad voleli, a to je jedna od onih pesama koja i dan danas kad se zavrti odmah osvaja. Robin Beck, The First Time.

sastav The Coral će se takođe zavrteti u današnjoj emisiji Tu i tamo, Don't Think You're the First. Jedna pesma i tekako poznata i omiljena, ali čućemo u verziji Joea Cockera. First We Take Manhattan, obrada Leonarda Cohena, a na našoj listi tu, evo, pred kraj, su i članovi grupe U2, naravno sa pesmom The One, ali nisu sami. Čućemo tu super verziju koju su snimili sa Mary J. Blige.

0: Eko.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

I tako malo po malo od prvog koraka stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, ali imamo jednu super kombinaciju i za kraj, i to ženski kraj. Ja sam Ivana Pataković, a vi naslušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo, a sada pojačajte 202-ku jer stižu Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, Bananarama, Love in the First Degree i Kylie Minogue, Love at First Sight.

0: Čuli smo aktuelni hit nedelje, pesmu Jealous Lover grupe Rolling Stonesa. Sada je trenutak da izaberemo novi hit nedelje i dobrodošli u finale emisije koje se upravo tako i zove.
1: Hit nedelje.
0: Draško vas pozdravlja, pozdravlja vas i Velja, pozdravlja vas i Pop i Ružice tu, želimo vam svi dobroveče i na početku slušamo pesme koje su ušle u finale i podsjećamo vas da glasate za svoju omiljenu pesmu. Evo ih i predlozi. Predlog broj 1, grupa Muse i Night Shift Superstar.

0: evo i kako da glasate.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Možete već da počnete da glasate. Svakako, čuli ste kojih pet predloga je u pitanju. Možete baciti pogledi na naše društvene mreže. Tamo su takođe istaknuti ovi predlozi. Nego hajde da mi slušamo ove pesme u celini. Prvi predlog je pesma koja je postala
1: hit ponedeljka.
0: To je grupa Muse, čije numera Night Shift Superstar takođe jedna od onih koje se izdvajaju sa njihovog aktuelnog albuma. Slušamo Muse i Night Shift Superstar, predlog broj 1.

0: Kao i uvek potpuno izvanredni, Muse i Night Shift Superstar, oni su predlog broj 1 večeras. Predlog broj 2 je beogradska grupa Leap of Loud, oni su postali...
1: Hit utorka.
0: Slušamo pesmu Privid.

0: Čuli smo i predlog broj 2 večeras, to je Lipov Laud, a bend koji slavi 40 godina postojanja, nedeljama je već prema vašim glasovima hit nekog dana. E sad vidjet ćemo da li će uspeti večeras da dođe do titule. Pored novog albuma koji su objavili povodom svog važnog jubileja, tu i njihova evropska turneja. Slušamo...
1: Hit srede.
0: Predlog broj 3, grupa Europe i pesma The Cult of Ignorance.

0: Slušali smo predlog broj 3, grupa Europe i Cult of Ignorance. Prekjuče ste glasali za
1: Hit četvrtka.
0: Hit četvrtka postala je pesma grupe Eva Braun. Oni su takođe primer pesme koja se veoma dopada vama, jer nedeljama je hit dana. Da li će postati više od toga, pa to od vas zavisi. Slušamo predlog broj 4, pesmu Najbolje tek dolazi, Eva Braun.

0: dolazi.
1: Predlog broj 4 je Eva Braun. A juče se iz baraža u finale plasirala i pesma Suprotno od plime. Kao da ima veze sa aktuelnim vodostajem u Srbiji. Evo i...
0: Hit petka.
1: Grupa Dolores. Njih dve imaju novi singl i to je numera koja je danas naš predlog broj 5, Suprotno od plime.

0: Možete već glasati za pobednika hita nedelje i evo tamo da vas podsjetimo, a kako se to glasa?
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@

takve stvari mogu da se promene, budući da se družimo još blizu sa Tipo. Tako da, izvolite, glasajte, prelazim uslovno rečeno na revijalni deo emisije koja se zove Finale hita nedelje. Na početku ćemo čuti čuvenu numeru The Seed koju izvode The Roots, što je i logično ako ćemo sad posmatrati šta znači jedna, a šta druga reč.

Pesma koja se ne čuje baš tako često, ali evo, slušate u finalu hita 202-ke, Adele i The Counters uradili su numeru Many Shades of Black. A sada je na nama da vas podsjetimo kojih to pet predloga je u bubnju večeras u finalu hita nedelje. Izvolite, glasajte. Ali za one koji su se eventualno sada uključili u 202-ku, da čujemo koji su to predlozi večeras. Predlog broj 1, grupa Muse i Night Shift Superstar.

Čuli ste ko je sve u igri, glasajte, imate foru još nekih sat vremena za glasanje u nastavku. U nastavku slušamo Imagine Dragons i pesmu Lonely.

0: Eko.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam... Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: Veliki, veliki hit grupe Texas na talasima 202. Slušali smo Inner Smile, a sada ćemo čuti koje su to sve pesme u igri večeras u finalu hita nedelje. Predlog broj 1 Muse i A Night Shift Superstar, predlog broj 2 Lipov Loud i pesma Privid, predlog broj 3 Europe i The Cult of Ignorance, predlog broj 4 Eva Brown i Najbolje tek dolazi i predlog broj 5 Dolores i Suprotno od plime. Imate još fore za glas, pa otprilike 45 minuta, a evo i kako da glasate ako ne znate.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Želim odmah sada odmah da vam se zahvalim na zaista veoma velikom broju glasova koji stižu. Budući da je pred nama još barem 45 minuta glasanja, možda se ovaj poredak i promeni, ali u ovom trenutku najviše glasova odlazi na adresu grupe Eva Brown, odmah iza njih Dolores, pa iza Lipov Loud i Europe. Takva je situacija trenutno. No, hajde mi da nastavimo da slušamo neku stvarno dobru muziku i čekamo konačni poredak večeras u hitu nedelje. Beth Hart prva na redu i pesma Bang Bang Boom Boom, a onda i njihovo veličanstvo Aerosmith.

Slušali smo Erika Claptona, a ono što takođe slušamo jeste finale hita nedelje, 8 sati i 11 minuta, što će reći da imate otprilike pola sata još fore za glasanje za pesme koje su večeras u finalu. To je pet predloga i hajde opet da ih čujemo. Prvi predlog večeras je grupa Muse i pesma Night Shift Superstar.

0: Slušali smo Depeche Mode, jedan od stvarno najvećih hitova ovog benda, mada toliko ih imaju da ne znam da li to ošte tako mogu da sročim. U svakom slučaju, Depeche Mode i World in My Eyes. A pre nego što čujemo Nirvanu i pesmu Dump, tu sam da vas podsjetim da slušate finale hita nedelje 202, da je u finalu pet pesama i za slučaj da niste čuli, to su Muse i njihova numera Night Shift Superstar, zatim Leap of Loud i pesma Privid, predlog broj 3 je Europe i The Cult of Ignorance, predlog broj 4 večeras Eva Brown i Najbolje tek dolazi, predlog broj 5 Dolores i pesma Suprotno od plime. A evo kako da glasate.
1: 064-0202-200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Imate još 15 minuta za glasanje, pa hajde, čekamo vas.

Kao što ste već čuli, uveliko slušate finale Hita nedelje, a za glasanja glasanje nam je ostalo otprilike još 7-8 minuta, pa hajde dok još ima fore da vas podsjetimo ko je sve večeras u igri. Predlog broj 1, grupa Muse i pesma Night Shift Superstar.

Mi sabiramo vaše glasove, glasanje je završeno, stvarno ih je stiglo veoma, veoma mnogo i pre svega hvala vam na tome. Uskoro ćete i saznati ko je postao novi hit nedelje u nastavku Peppersi, By the Way, a onda i proglašenje pobednika.

0: 10% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama kao i do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
2: I tako stigu smo do kraja večerašnjeg finala. Izbor za hit nedelje Radio Beograda 202. Pre svega, kao što sam već pomenula u par navrata večeras, moram da se zahvalim svima koji su nas pratili i koji su glasali, zato što je stvarno stiglo veoma, veoma mnogo vaših glasova i bilo je prilično tesno. Na kraju čućete već zbog čega. Ono što mogu da kažem to je da je stvarno dosta vaših glasova, ali nedovoljno da bi došli u tu tesnu situaciju za izbor za pobednika. Imali su Muse, dosta vaših glasova, ali opet nedovoljno za sada, i A Leap of Loud. Mnogo, zaista mnogo glasova, prevashodno putem SMS-a i Vibera, dobila je grupa Europe sa pesmom The Cult of Ignorance, i onda bukvalno dva glasa, ali bukvalno dva glasa manje od pobednika, dobile su devojke iz benda Dolores sa vrlo aktualnom numerom Suprotno od plime. I sad stigo smo do pobednika.
1: Hit nedelje.
2: Za hit nedelje Beograda 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Najbolje tek dolazi grupe Eva Braun.

0: Što sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: U vožnji,
1: na klupi,
0: dok šetaš psa,
1: svuda te prati tvoja 202.

0: I remember now.
1: Letnje kuliranje.
2: Samo na tvojoj 202.
1: Sasvim cool.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče, Kristijan Molnar sa vama ovde u još jednoj DJ noći na talasima Beograda 202 i u još jednoj vreloj noći u našoj državi. Nažalost, nemamo baš pogled na more koji bi nam dosta olakšao, ali zato imamo ovaj radio na kom će vam večeras prirediti jedno balearično veče, a falit će vam samo zvuk talasa. Mada ako pojačate, možda čujete i njih negde u daljini. Zato počinjem sa novim Quiet Village izdanjem Till the Doctor Gets Back, a onda slušamo Atelu, Transistor Cake, Satin Jackets, Rigo Polara, zatim Made Insane, Low Motion Disco i Blue Motel. Sve vas to očekuje u prvom satu našeg večerašnjeg plesa ili vaše večerašnje vožnje, u tom slučaju vežite se, a ja ću ponoviti, pojačajte 202-ku. I dragi moji, uživajte!

Bio je to Blue Motel sa pesmom Lunch with the King, a vi slušate DJ Noć na Beogradu 202, jednu poprilično morsku noć. Zato nastavljamo dalje, ima još dosta emotivne muzike ispred nas, a tako se zove i sledeća stvar. Slušamo Antenu, Love 66, a onda nam stižu Manpower, Kraken Smack, Kasper Bjork, Max Essa, Ichisan, Guy Talo i još par lepih muzičkih iznenađenja vas očekuje na talasima 202-ke. Vi ne menjajte stanicu, slobodno još pojačajte, možete da mi pošaljete i video gde nas slušate, ali pre svega, uživajte!

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Evo nas skoro na kraju našeg večerašnjeg morskog plesa na talasima Beograda 202. Nadam se da sam vas ipak dodatno zagreo ove noći i ovog vikenda, ali nažalost mom terminu ističu poslednji minuti. Naravno, mi se ponovo čujemo sledeće subote na nedelju, vidjet ćemo šta ću vam tada pripremiti, a sada vas pozdravljam sa jednom novom pločom i jednim starim hitom. Prvo slušamo Palm Strikesa, Soft Trance, Hard Gossip, a zatim Masarimu, Freak Like You, u Tribal Workout Dubu Luke Lozana. Toliko od mene, moje ime je Kristin Molnar, ja vam se zahvaljujem na slušanju i želim vam dobro jutro i laku noć. Čujemo se!